adi boni biara eni ma bra bo kan ko diesie na hye me so acha edi minya acha

onyam ebe de die aware no me fedi so sika no me fedi so eni onyam me fedi so enwumasua me fedi so aware pa me fedi so abawo me fedi so akwantio me fedi so ewiye pa me fedi so enyini cha me fedi so enyini cha hodi wo me fedi so sikasemu mpeja me fedi so ejuma kaeko me fedi so abrabo ni onyam wo me fedi so adisua me fedi so nyame sompa me fedi so

0: Asempa 94.7 kasa fide so na sabri wasugo awutie sani ye ne daa no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wode duna no ndunya wo se kei na wo somfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo otna se asem a ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni mu a obi chire se kente sa nka be den no ahunu se enra eya abakwasem ene eya chede na wo kyna de eya hintasem we kyerɛ sɛ obi nim a obi kyerɛ ampa obi nim obi kyerɛ dwumadie so na esua amamrɛ amane kasakoa kasatome anwe nsɛm panyi nsɛm adoma nkoma sɛm ne mpo kasa frenchem a ene so so if you have a fe ayehwam ayakɔno utwo wani wiame nsɛm nifa so a kua mo abɔte mosquito general bɔ mi chidom sɛ producer papapa Sasu na abrante mono ya wakresi.
2: Doctor, ana nebo ama.
0: Wana praso deshiye wa ye krado. Ewa ha. Yenu ya ba Grace, edi ye ko Facebook Live. Mpeni mfuwa sisa. Kete chua benye ni monyamu obejwe mwa nefri keshile dasye. Sasu na apa anti so mi muna min so mi yonku muna mi yonku so ni yonku mu. Ene ma empani bo duncha. Ene so so ya transi. Ubibi buza se Doctor bo ama wane mpamfu. Ene asintre deja adi ya yibi tutu nasreni ya basa. Ene sayi. Na watu ya ichwe mono. Yet the TB, Edima, a tear for me after four, a mamma crying my movie, sir, and Sam, I hold over every. And there, yes, she, you be a ma, a man, my wound them. The true, I worry for. Obert here, and the yellow, near Nicuna Wajan, Nicuna Wajan, a dean tina, a man, a bassa, you be sooner, Nayashe, near my baby, a boy, near the MY, near sooner be a free home. Now, yet to me, a yinny ache. Ha, we are bema. Di ebe ma wanyini ache titiri wo ya owarefo anase aware di enti na ya na ewuja ya yirenom aha mpanimfo ase wo ye me masem bebre aye ye den ye kuja wo ha enti wo ye be ma ewo ba bia wa ho odi ekodu se de twero sem ne kan ye no se oba ti ene be ma ti ene kristo na kristo ti ene nyankopon one me ya adwe aka amekese ye
2: pa amen
0: aha Inti wangu se abrante munu ayeti se chini ya hivu chini yeno. Ibidi dibi echi. Inti wu se weyere isha wase. Ena wu she kristo ase na kristo she nyankopon ase. Nidru bebia. Niye yama inti chile suwano adosun wasene adesuwano. Se bema e waria. Na onse ansa na bema ube ware no. Di inti ya wuko ware nse nyankopon ase. Oba anu ye wuse sobu wafo. A oba abe buwawo. Inti. Mi kwa ware mi nuyaba ya gri sama na bebuwa mi wa madeso wa meso wa abrabuwa kwen tu ni mua. Na esese obeye mebuwa fu, esese obeye adesuwa di mami. Esese obebuwa mi na meswa diye eniyema na meswa no. Na imo mono, onu mumu meye adesuwa emeswa mi. Tise meso, unini na mintimia, na misa kofana nkabo keshi labra. Ante muna achi ese, anche yi, suwa hun?
2: No kre.
0: Ha, inti oba anu ye useso buwa fu, inti diye di kain, oba anu ye babe buwa hu. Ama wako nkani wa abrabumu. Se uye nyame sumu ni ya. Ese se uyele timi buwa uma utimi sumu nyame. E juma na uya. Ese se wabuwa umu uwe juma ni kwa nkani. Tikane yenu na utimi di di ma unkwa u di me. Ena se u di ma uwa amibi di. E me ya. E nukwa na utimi ya. Se uyele beka uwa. Ese se utimi ma. Di eburu sa. Tise ema ube uwa ni. E busu yanka. Yanti ya se di uye no uwe tre wakwa bemu. Na yonsu ene yinu. Ene yinu. Ya kofa adesuwa biswa. Na ye yire no mwa beye adesuwa di amayen. Na ye na nanu bu bebi. Se ukwa ware ya bisa. Abrante munu ye kwa ye misa. Inti ni ya kofa bribi ya ya se ahonfe. Trosa munu suwe di kaka achire o se ahonfe ye huhu die. Waka achire o se oba kwa siya ye okasa fuo. Inti oba okasa bebre yinu ye ngware no. Ifi se oye kwa siya. Proverb 13:20 ya kachire ye nse. E ni nyanseni nanti, neda ni nyanseni nanti, wani kwa siya bo ni huna mani. Inti sayo kwa fo bao ya kwa siya, ubi huna mani. Uti asye?
2: Ati asye rogo.
0: Inti ni ubi ni mwa ubi chireno. Nyankopo wabwa diye ni mwuni sana mema ni binsu ya kwa siya fuwa, ya mwari wa munti. Nye bema biya nebeti miya ware, nye obaye biya nsu nebeti miya ware. E niti ne sasa ufye. Fya hun huma ya wasa asye so pono, wasi sofye. Suwa hun. Nsori ya hudwe ya abusu injina anu, wasi sofye. Ansa na wohun se we nyankopon asafo nti twero sem no so kase ye wa honhom bone asofo onyina wa asase so eso ahun nti wo be de na wa so ahwe se wo ni testa wo de be so kane ahwe se yi kane yi power woman asa kane yi power nimu a wo be de na adon sa akwa koso ahwe wo don sa kokan ya na ache wo so ahun nti wo nyankopon ma ye nyansa nimu de ani hunumu a ye de hwe sa na e ma no enti be ma ekọ ekọfa oba amọ na beboa na mani agye wasetrem no akọ nkan wa abrabom na nimfia yakopon de ma no wadi ame ni sa pepepe wan hwe wan misanti na wakọfa ade so a e bro de so no no be so a enti no obewu ntem e sema mi kan no e fa ye sunsun mu na fa ye honam nti ma obi nyi madwene nkọ se se aware enye aware ye ade papa yakopon de kan ese de onya eyire no wanya den wanya de pa so ho ha enti wanya awurade ho aniso na che se ayeye yire anka se o de ayeyire anka nya obi ana yware no ti de onya yire no ne wanya ade pa se wanya yire a wanya ade pa wanya ade boni ti se wire nye marriage material na che se ade boni ne wakwakofa enti ye no no ebe ma unyini nche ubewu obetete o de yare ebe yo obekofa be ma de ama wabenya yare ana se ne sunsun ekura no nye ebi se obi wa ha o kasa wo ye niema bebre o de wade o niema beto abonten so ho nti wo yere no ankasa no a unya na wanya adepa no wo se duba bi awe wa no wo no ho ze nya won sem nyina na ze se wo ka kire no no de akwa abonten so ho abodi emu no se de yankopon ye no ne se humanity no wo ba eye o hanche mu aduasa be ma wo ye aduaso nti ye che omu mienu a unya ba ko nti yankopon se wo hye wase animudro mu se de wo ma hye wase no na woni no a kasani mdie mu na watimi ne no abobra na toa so hweye se de nyankopon di kan ne nipa tena asase so nti ye nananom hunu nyansa ka se oba totu a edwere hen
2: madam
0: mo enti ukofa yire na se oyire totu na se wanfa ntwere wo dem a wafom kwan ya na se wonfom kwan
2: afom kwan
0: ha enti ubehun se nei no esan se yafom kwan enti oyere ya one ne tie no oyere japade a omane kunu hu onya sika a odehwe na busua onfa emwa ne kunu mane nkonkan na che se wafom kwan ukọ no wanhwehwe nti ye na nanzo kwa ware ebisa ebisa se die ho na wo bisa ba bi mienu na ebisa die di kan oba na me kofa no ye ware no ana ase ye ware no medika ka se nya oba bi a na ye ware no saaso na nya be ma bi a na ye ware no nti sa wo oba na wo kọ ware ana ase wo ye be ma na wo kọ ware ese se ohwehwe de ye ware ne bi be ma ye ware no no anim se me ye ware me nya de me so metimi aware sa be ma no onim no ho oba ye ware no ono so onim no ho na no na ye ma me ba ku buza me se nti dok obi ye bayifo a onim han onim wo ye ni papa pa onim wo ye trofo a onim wo ye no kwafo a onim so ho ha nti wo ye be ma ye ware wo a onim sa me su ne me ban we de be oba be ne betimi aware me sa na oba be so timi ka se me de misu ne meba we die be ma bi eni wo betima ware onim no ho nti wono a onim no ho se onye de ye ware no na se wo onim na wo fa no ade so a be obe hawo na wo no wa ma wani ana ho no no ko bompa e kire nyankopon a onfiu ko pem se wa ma onya nsa wa ma onim die wo se aduane wo ho wo fa na wa no ana wa didi e be boa wo so ho eno no nyankopon na be ka je se di anka di abro be di mango de wo hwa wo di a eboa wo na de nyansa ne nimde e di aduru a wonim se beboa wo no waka akye wo se aduru yi fa no se odufrafo nsa no na ayeden aboa wo na wakonkan e wo abrabom na wo kofa ade so ane de beso awie na se me kofa awie na abeya ade so a de me kobo ho mpa ye onyankopon wo muwa ete se wakofa wuduru anom na wo se wo kobo mpa ye se nyankopon ma wungu no ma onyankwa Abrante mo no jiri se nyankopon beti o.
2: David.
0: Ade nyankopon na somo wode yana.
2: Mhm.
0: Ne nse eti ana.
2: David.
0: Ne momo eden wa ma eden nyansa nimdie ni hunumu. Enti won se medika aka na fidie so pen se nya bibia ne hiama mpaibo. Menka se mpaibo nya mpaibo ye pa. Wa so wa ka kire ye nso se ye mo mpaye da ye mre ho. Enti ono anso ne ma ye hu se mpaibo woni mre. So ho. Agro die woni mre. Adwuma ye e woni mre. Ohome woni mre. Enna woni mre. So ho enti biribia no wa ma ho nyansa enti wo bra wo de ye adwuma sesa wo de home kra no wa amfa nyansa home wo wa adwuma mu na wu a o mfi wo kra what you say enti na ye kwa adwuma mu a na ya ma wo bra ye se wo de ko break na wa adwuju ho kakra se ne be ya wa ho de ne be san agina so no watimi ato wa adwuma so e bra se wo de pon no na wa pon wo ni korea ni ya na se japan ni china ni ye adwuma ukuta adwuma no muti se de yan na wo time a wa pon no eso se kan ye ukura mu bi ese o jade to emira ese o de adwuma so nso a wa ye busy se de yan ese o report the time say 8 o'clock wa kan ye so wa adwuma se o time a wode pon no sa bri aso se kenyi na se o pon a abrante mo no ntimi kan jira mi se o ma fa brogo ba kon ne ma me fixing you David David o se jam na kwato ne ko so ho e nyansa o mra wode home no fa home e mra wode pon fa pon bibia wa ne mra o mo de ye adwuma na e boa papa papa mra de ko break zo so a de okrem bi agya to ko home o ko break ni ba time no pepepe bra beto wa adwuma so so ho se de ye tie no nti nhyehye sa na yankopon de nhyehye we di ama nipa wama unyansa ni nimudie wose ton nyansa enye den enton inti aware esoso aye ko no ye de hu nyansa na ekọ na ya hwehwe na ye hu se we ye ware no we ye ware no oye nyansafo ana se onye nyansafo ensese nemre no obi be kwa kwohwe oba nyansafo aware no no na okohwe oba anwofefo anwofe no na wose ye den ahohudie so oso wa ye den enada ti niema bi wo ahwehwe no wani so de wani hwa ebe daada na de wako owu mu nti wehwe a nemre no mema bebre ewu ewa aware mu se odi wani hwe aware mu mra ye ye aware di sua wo tv so ni ade no se woni mema di nkomo ana se woni awafo di nkomo a omo nya ombe gya o maware do so sin omo e person be ware yes di ekoso no ukọ register na wo ye hwehwe mu a de omo e pese omo be gya dodo ono anso ye omo enya ye no ye omo a woma nuo mo ho se oma ware obi nimo so ye se masori nti enye sa nka metimi aka kire o se enipa be ti se 65% a ware omo nya ombe gyai ifi se wanfa ekwan a ye fa so ware ne de ware ye so onim se oh we de oye kristo ni de menen nyina na wa asafo mu oh ni papa ye madamfo oh menye menya ne na nyimu de me ware ne sa enye ma ese se wo hwe a ansa na wa ware no onhwe de edi kan eye sunsun me na nanu muka se okwa ware abisa no sunsun e ti nipa mu no nipa mfa na ni hu se obi hu ofe o wa adwuma ye o wo sika o bibia ofifi pam na okura honhun fi a nipa mfa wa ni hu nti se wa hwe na okofa sa nipa no ene ne ko tokesa wo ne ko bo wo ne ko ye apam a fitale tuntum ye den abrante mu no ebo ebra
2: Okay.
0: Inti wuntime ne no entena e mane nye ye. Inti ubekwa akoye enko besie. Inti wan de nti aware bebre egu no ebi no no. De nti enipa bebre ewu aware mu nso eno no. Sanse wo homa gita no no ekum epira esei